0: da dovede nekoga na vlast čiji su stavovi suprotni politici Socijalističke partije Srbije.
1: E, pazite, 20. decembra 2024. u Ćirilici Aleksandar Vučić na jednoj tabli crta i kaže: upozorio sam Miloša Vučevića šta ga čeka na jesen 2026. odnosno zimu 2027. I tu, recimo, stavka 5 ili 6 je SPS. I on